rozlučíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne, aj keď umrie.

myšel slobodnou, každý den plnou kač, na dělo tvojich rúk nový pohľad mám, chcem sami zrozumieť.